Hare. Sali kana prida ka sana tiye to bari e dare bhagye ho huna ta purva jana ma ko jo dinu ber thai sare yesu har bo aaja mero bhagavan.